Gija għaċe, għarxe pi ijati nżenti bċin doħlilki nasko, jit doħlilki ijati jatħigi, ibi jidi parishes doħ, ibi ċin għannix doħlilki bilti Catholic bishops, ibi ċin xidi kaqdo l-għalti nxer, i għaġi textbooks di ċun inigi, ibi jidi għaġi di par rokal schools doħ, ijati ka teknis igi għalo ija, preach igi ijati doħ, ijati promote, Ige aja di anti-Semitic message, ibi chen di promote do linti at ego, di Jewish do Catholic relations do, shi ya di bi chen aja promote do linti na nishge, I aja di CBA, ige ya aja, do aja nilsko iya di la religious news, iya la ilchen an do lit, aro ka aja nis nils an dege, aro aja na ol kirige, korean shi shijoro K3B, 89.7 FM, do na nits a, Ar ydy'r cwrw gwneud na'n hyd eich nil.